0: Kik fé hu wer an ina sean kar a new squeeze le.
1: Shield in the scaran.
2: Love radio rira.
3: Tá sé cloiste ag gearrtagat. Tá Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanaach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathir ionsaí neamhpróchrach gan cuinne, bíonn air Supergirl dul i gcomhfort le cumrádaí nach raibh is ag súil leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá.

0: Dív is mis Aisling agus seachó fógrína bhúntas le scéal pontcaí ar radio rirá. Táór den há a gail an podchéile dóhangach chuthe láthair ag Louise Cantlin deannig gglachoáin agus tíhaní ruach ag airú banisteir over. Duna le taihíos na meán le gailing léfa atá á lugacha. Ní mór de arthirí riomfas a chur chuig háta gail ag gmail.com le tuile ólais áilt. Is ins brochaáta le chuisteach ar an róil ná an téine láas trochad bhí bealtainine. Tá cuaníon rina gailtoachta ag leg iriteis de fust ifi go ferbethe i réún na galibheh. Duna comasach agus foiinúla tá allir go chu chun ferbert cóirdú agus pleáíanamh i réim sin na luahblionanta. Beg an té i cheapfar ag freistal ar thuhí si luahblionanta na galibheh. Is sin brochaáta le chuisteach ar an róil ná an cuaú lá de bhí an bheitheh. Tá gach ólas faoin dá a lúnta sa agus gach falúnta eile le gailge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Reraw.

Bíag sus agat, chur an cittal ar siúl, clúisíní ort, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoi nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

Díf is mi siméh agus seo chuh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach a héann an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáist an mholachide i maile ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le hian speisialta cosú le Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gignuach is déine an seo ar Radio Rira. Radio.

0: Radio Rerun. Sha Radio Rerun.
1: Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Pop nuach ar Radio Rira.
1: Díomh is Misha Maeve agus seo chugaibh an gig nuach this déanaí. Is bútú ar Grammy í a bhain call amach Lena Haroin is Rahula, Paint the Town Red agus Kiss Me More agus tá si ag teach de rás go hÉireann an saoire seo. Ba Doja Cat ag seanam sa trí arena ar a new law dig de bhí bealtaine féfé sé mar chuid do chamcuairt Tourma V World Tour. Bin agaibh an gig nuach is déanaí an seo ar Radio Rira. Radio.

Tána break on Harnash, agus tá sé in am the Toy Story acuig. Taréis ceras ganon a haring chuid war cainte ar fud na crinne, tá Toy Story acuig ag teach chun na scálána an bheithimh seo agus an uair seo tána break on ag buala leis an technóliacht ag déanamh na heistear atá acu i bhád níos deacra. By Toy Story acuig le feiscin sa Victorlin ó níl lá déag de bhí bheithimh. Is mis a maíomh agus bin agaibh nuachs ganáníochta ar Radio Rira. Radio.

0: Bíodh sos agat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rira ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.
1: Radio Rira.

0: Elena,
1: Ed a Chahan,
0: agus ar DAB.
2: Rerun.
3: Erlinia, agus Erin Air.
4: Agus ar DAB.
5: Stáisiún náisiúnta.

0: Anocht a Radio Rerun.
1: Díomh is Misha Maeve agus seo chugaibh an gignú this déanaí. Taréis a seo a bhí díalta amach I féfé cuaig sa trí arena I Maile Clia. Is I ré Candace na maná is rathúla is éil an fapciúil sa láiltáin UN. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam in áras nua ealaíne na hÉireann I Maile Clia ar an tríú lá de bhí bheithimh mar chuid dá chamcuairt the Addison Tour. Bin agaibh an gignú is déanaí an seo ar Radio Rerun.

Dí vis mis Ashling agus seohan gignuacht is déanaí. Tá ceolchuirm sa trí arena im Lochia fógartha ag Kevin Parker nó Tame Impala chuna chuig go album d'ar bannam Deadbeat a chur chun cín. Tá fuaim hainiú lig an grúpa a chruthaíonn ceol sicadéileach agus rock don gcuid is mó. Mar áránaí agus mar léirithir tá Kevin Parker tríos obrú le Dua Lipa, The Weeknd, SZA, Lady Gaga, Rihanna agus a hile ná iad. Beg siad ag seint im Lochia ar an tríú lá déag de bhí bealtaine fé fé sé. Bina gaibh an gignuacht is déanaí an sa ar Radio Rerock.

0: Hello, gach dinna agus fáilte over fad quig espresso ciol a radio rira magin they mart an seo tasúgan gúisib si fad gihíntach dami seo lán finnif agus sonna sásta mar bhíon a gónaí is mis de ósach dara agus bai me liv gudí hart a dóig clog ar magin ag seint pop ciol agus ciol ó na cártaga gúisib history ó Joe Curry agus Becky Hill cúp second na win agus cam tamuid cun Thomas Jock leim des Jock sa ciol a rísin is buna gitanaf gach dinna as Dracula an Jenny remix ó Tame Impala.
1: RRR.

áte a reascach duine ar an uair nua agam bhíh an sin cuaigh sibh Two Hearts ó Danny L. Harl agus Dua Lipa. Roimhe sin bhí Shake It Off agam bhíh ó Taylor Swift agus cuaigh sibh Share the House ó Ewan McVicar ar an sách nua wethu freisin. Tá muid an airfáil ar Instagram atá sibh riamh ag iarraidh teochtar nó mullan nó easolas a thuairtaíomh bíonn muid brá sásta ghlacadh le sin agus bheith ag plé le daoine. Tá muid ar fáil ag Ready Arira agus tá muid pársanna ar fáil ag DLT ar an air atá sibh iarraidh teagmháil a dhéanamh liom. Tá muid chun léimseach sa ceol arís anois buna gitanamh as Choosing Texas ó Ella Langley.

Bíag sosagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Hello, hello, gach dinna. Agus fáilte ro profad quig an dara la de espresso ciol modin de mart an seo ar radi ar rira. Mátá sif dír trace tún alas seach is mis da óstach dara agus bheith me liv gidi hart ar a dóiig ag sain pop ciol agus ciol ó na cartaga. Cool sif, sorry, I'm here for someone else, ó Benson Boone, dír cúpr sec do hin, agus tálmanch con Thomas seach sa ciol arís le Aaron ó Fred again, bunig itán a vinish, as talk of the town agus la roma jarís
1: Radio Rira.

0: Dí vis mis aisling agus seachú fógrína bhúntas le scéal pontcaí ar radio rirá. Tá fuór den háta gail an podchéile dóhangach chuthe láthair ag Louise Cantlin dearan nig lecháin agus tíhaní ruach ag airú banisteir ábhairt. Duna le taihíos na meán le gailing léfa atá allgacha. Ní mór de arthirí riomásta chur chuig háta gail ag gmail.com le tuile ólas áilt. Is ins brochtá le chuisteach ar an ról ná an téine láas trochad bhí bealtainna. Tá cuaíon rina gailteachta ag leg iriis do fust ifhi go ferbethe i réún na galibh. Duna comasach agus foiinúla tá allgacha chun ferbert cóirú agus pleálaíanamh i réim sin na luamhblionanta. Began té i cheapfar ag freistal ar thuhí si luamhblionanta na galibh. Is sins brochtá le chuisteach ar an ról ná an cuaú lá do bhí an bheitheh. Tá gach ólas faoin dá a lúnta sa agus gachfaúnta seile le gailge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio. Míle mágad eising as an nuocht sin faoinna falúntais is achfan den céisco é pe scéal.caí anhha chun antólas is déineáil faoi imachtaí agus ar nos a ceirt córa agus nó éimeann mar sin neart imachtaí ar siúil trí gaeilge na leinta seo tá sí thartaín anmhaáil ag an mthaíon gúil rili féidir go béh an deáim seo rili ach Sais revolution, rave low down. Oh, if na himmachtí gaeilge. A bhfuil níos mó ná le ceirp a caointe agus rudaí mar sin té agus play ar siúil na léinte seo. Úsáid scéal póca í nach mór gach ile lá ina rira. Tá sé anmhar fad. Éis, tá ceiscum díob

Báte a reis gach duine chuig Espresso Ceol ar Radio Rira, chuis of Homewrecker, dír gan sin ó Samber, bhí Dior agam díobh ó MK Ribisin agus

0: Radio
1: Re-Raw. Agus símagat in ar méalaitis,
2: ar mit a seoliocht,
1: ar bisróga,
2: agus ar núchas.
1: Búla seach ag teachan dúchas de ithe scéalaíocht a cuis tealaí
2: i dteanta mise címa cuirstala
1: agus mise cuan de borca.
2: Sa trá éadrom spríol seo, fála mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhéanúlaachta mar ghaol.
1: Fíl ar do chúchas a thucht a chlog gach déirdaí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an Wadan Dargion. Rira.

0: Lena ag or Pumkai Radio Rerá.
1: Tá sé bhéis a glumsa Aisling an seo ar Radio Rerá. Tá sé lúgam gúil sé ar fad go maith inov. Tá mé hain agus Jade bio I limnach inov. Tá bhronna gaolbhrataach agus ag súil go mór le leart le gachtana ann. Tá mé hain leibh go dtí na dóchlog agus ciúil éirinn a gom díobh níos le tús a chur ar rudaí le bagáin ambal agus Big Pig éirinn tlí fanna gilip.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh is mé seméh agus seo chuh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpaí popciúil is rathúla don féhéanú híis agus tá siad ag teach a héireann an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáislán mholachíde i maila ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le hian na speisialta cosú le Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gignuach is déine anseo ar Radio Rira. Radio
2: Rira. Bí na Madri an Arnéin i den 98 ar inise le stig de chúpla nóméid.
3: Nid a gafbeth is gwein, mas a bit gwein, dobol a chanbol a hero o yon o te wildo.
4: Rai, ma am bwch a faige. Cada fwrtin, ma hw, ma am bwch a.
2: Ach an mwch an sin nor a chawri imid le dyna a chyntu fanig si sin din chwyhe. Is pus jacar e fed o gorda, ach as pus teig ar fiw yenif.
5: Cherdus Jack sa gyrda si a chana in niu. Es fedjar irdas i yenu ar anish ar publicjobs.ie.

0: Rúd Mental agus Ed Sheeran an sin le léadáil an mí agus roimh sin ciúléirneach le Dermot Kennedy agus Turnstile an seo ar Radio Rira. A chanéis a chuir de gael tá ciúl nua agam díobh le Morgan Seatree seo chomh beat is jumping ar Radio Rira.
1: Ciúl ar nua.

0: Ceann in bheith ansin le nócachán The Great Divide an seo ar Radio Rira a chuir de gael tá mid fila ar ceol éirinach agus bagáin gael na cáta seach sa ceann seo chuma mar is brawling é seo chumh Cara Moore le Radio Rira Sexy Taig le The Queen of Carlow Town
1: Ceol na náil ar Radio Rira

Radio Rira. Tá sé gaisteach le Radio Rira agus be mé léamh go dtí na dóchlog. Is mar Aisling agus Bíam Éireann air. Ó luan go híne ó na dóigh go dtí na dó gach lá. Agus tá caisí ar gom díobhan is le críoch a chur leis an gcéad ó chlig don glór le bagáin Black Eyed Peas agus Boom Boom Pow. Ach mar a deireann be mé léamh go dtí na dóchlog mar sin ná tar áit a bhí.

0: Óráin is mós atír, ceann in íchí.
1: Radio Rira. Seá chuirde, níos mó ceol lagóní an seo ar Radio Rira agus támig fechant ar an uirclé atá os machór agus Anna Vascon ar fad a gom díomh idir ceol nua agus ceol éirinach le Ceci Kid agus a Kojak chomála ceol as gailing na lícap ón album is déni ach a siad na maná a chuirc thús le rudí anis agus cé atá ar an tlí gom díomh ach Ella Langley, Sabrina Carpenter, Nell Mescal agus Olivia Dean fanagilam.

0: An sin le Tues in Texas an seo ar radio rirá. Caíró go daíon an cean sin lom ní ban mór ceoltíí méid ag ná ach taíon an cean sin go mórlam. Ach cean eile haíonn go mórlam ná albumm nua ní cap fionn é sioch cúpa seachta nó hin. Agus caméra bhfuil sé ar bhór má hainlist agus a chutas na herán sin ar an anrepeat an seinlista sin go hena féin agus níl sé ach éthe leis seachtain. Mar sin se chumh blaad an albumm sin leis an árán Liar's Tale an seo ar radio rirá.
1: The horon is more satire, Kyonin Ikeen. Radio Rerun.

0: Díif is mis méh agus seo cúh an gignú dis déine. Mar duine dus na maná is cáúla agus isráthúla iscéalhlaat ceolalar lina, Tá Casey Perry ag teach gohéan an saoir seo. Tá sé fógartha go maiisií ag senim i g gaslan mlaach ide i maila ó clia ar an fé cathúlá de bhí bheitheh mar cuid do campcourt the Lifetimes Tour. Bin agaibh an gignúucht is déine an seo ar radio rirá.
1: Bhí na Madrií an Arnéine de 9achtar inise leiste de chuúpla nóméid. Ach an mócháin sin nuair a chairíimiid le duine chuntú fannig sé sin den chuoe. Is post deachar é bheith ahda achas post ag gur fiú dhéanamh.
2: Chair is Jack sa gearda siochanna inniu, is féidir iirtas i dhéanú ar inis ar public job.

Fuile sibh an Shane an Ceann is déanaí le Dua Lipa agus Danny Elhart le Two Hearts an seo ar Radio Rira agus Rivisin. Bagáin Niels Barkley agus Dominic Fike chomh le ceol nua agus ceol as gaoiling le kneecap. Agus tá mín chun fanúint anois le ceol éireannach agus bagáin Kingfisher i gcom díobh seo chomh

0: Harry Styles an sin le American Girls an seo ar radio rira ón album is déanaí a deiseach sé i mí an bhharrta. Ach tá muid chun fila inis a rís ar ceol éirinach agus ceol nua le Caci Kid agus Kojak seo chomh rúd ar radio rira.
1: Ceol na ngáil ar radio rira.

0: Radio. Re-raw.
1: Tá sé nám damsa slán rolliv dun lá inov a chuir dat sula gom gurhan clár an lé inov liv is mis Aisling agus bimilliv a rícht amárach on a bhean lé gadéna dó

mar a bhíam a gcónaí agus beag meascáin deas ceol agam díobh idir ceol as gaeling ceol nua ceol éirneach agus a hile ná é agus meabhrú a chuir de gael gurb éon spruch a fáid téarmach atá againn anseo i Radio Rírá ná bhéir FM gach lá den líon fud fad an i leáin seo le go mbeid míiste ann ardáin a chur fáil de ceoltóir éirneacha agus ceoltóir tá croth ceol trí gaeling agus is féidir libh se taú le sin tríd sin go leúnt ar na mbeanth síalta agus bhéar an eolas faoin bheachta sa agus an scéal a scapa más féidir ach tá meach an sláán rá libh inis le ceann an eas séamh ach spreagú le gnám céanna seo chomh elbow le one day like this be mé caiin libh ríiste mar

scoil fáilte isteach go rithimrírá a níis lomsa déad chun stamid. Be mé an seo libh go dtína cethair ag casa an seinliste ar mhar son. Mar sin de ní gádíobh ach sí siir, teanna bhaintas an ggheol agus beag miise libh mar choúidir. Ar an seinliste tá ceoltarí gaelga ag gomdíobh ceol óir nua, ceol deosa, ceol na hÉireann a measc neart neart eile. Tá ceolair amach ó Jesse in the Vale agus beag an Lola Young ach tuálam sibhacar ag deosa ag tús an chláir na seo cúbh beag an just the way you are.

Young agus an Teran a chur Lola Young in Ahmed den Quidismo just na Dini bhí mé héine géiseach leí fad rivision a cabair a bit ní aim se bán or a sésin a windamach. Is mi de iad agus fachas deach a rihim rí rock am rítú sésin glóir le milky just the way you are ciol dausa an jin ira do bhí aran ní séve ag an dív le Jesse in the Veil an miltu in rá le hí cade single le chachtamach o the lads trí gaelge agus tá aigari go hanuolo hosig siúz amach lin ar marchuid den scéim vantorg de ciol radio rira dar vanam glóir ar linne agus tá sé sin ar siúla ríst gwein im mlíne chun agus siúla ar na socials at radio rira le hústátú alt madar le glóir ar linne if é sé tá tús curthe leis na sra ciol kermike mar fromo ar glóir ar linne agus taispont is atá ins na gigana seo arnán le taispont a gwinni gwil ciol trí gwaelge ar fud na háte ní oán sa ciol tradisiúnte agus bhí gig all na gwin le Ian McGowan Amano agus Brian McGlynn a wia Vagabonds an Jack and Chicoche is siopa leir Marabon an seo ag gablach lia agus bhí se go hálan ar fad beg níos mó gigani arnán ar siúl agus arís mólam se go mór Radio Rira a lanúnt a le bheith sús condáta le chuile rud a bhíant ar siúl agwin. Tam sé héna agus aisling ag seola na ngáil bratach hías I gondé limní in news an mar sinde mas agus a bhías lin bí a cínta hello a rá. É sin ráte tá ciol trí gaelge níos mó ciol trí gaelge ar a malacangam díb ó Hortan. Nig Brogan Sabrina Carpenter offered to Shukuv on track Is Jenny, oh Olivia Rodrigo that dropped dead.

cool orú a do an sin le beag an buile a chur sa lá díh an seo i radio rirá lums a jade. Bennig go an track is Danny ó Caigo le Save My Love. Dear Groove Ray vi cashier ag an díh, so ag dul ó cashier go ciall nua. Katy Perry le Teenage Dream agus Groove Ray a rís Tame Impala Jenny remixed an Aaron Dracula tá ar fud na man ho shielte le Danny. Tá mé gan é a cashier a rís a nish agus cean a chas a díh ó Justin Bieber. Atá mé an phobal fós in íg an show a rinne sé ag Coachella. Seo cúbh an é sé le Nicki Minaj Beauty and the Beast.

0: fuiile ag mícap agus Casio kids an sin lethíon. Lu mé lib níos luthe gnearna méhéin agus Aisling Taffis ar an agrann is déanaine chuna cultúr humor sios agus roiimar ar goid dormí mar leis an album. Má tá aon tuairmí aghaise ba bhrála ní de cloisin is féidir DM a chur chuan ar Instagram at Radio Rerá. Cruiscéal, Arbalin, cad a ceaptú faoin album ar hatan sé leat, nár hatan sé leat, amal éirán fuaile a sheasana amach díobh, roinne galin na tuairmí ar fad. Níos mó ceol dása ar an Malach Ó Fred again. Ceol orinú a cuma ó Florence Road agus caisiúr speisialta a bheith le cloisin sliú a galóir fanna gilom.
1: Scéalta na scaran.
2: La Radio Rerá.
1: Tána bréag an thar nás agus tá sé in am The Toy Story a cuaig. Taréis ceras ganan a tharing chuid war cainte ar fud na cruinne, tá Toy Story a cuaig ag teach chun na scálána an bheitheamh seo agus an uair seo tá na bréagán ag buúla leis an technóliacht ag déanamh na heisteir atá acu i bhád níos dacra. Ba Toy Story a cuaig le feiscin sa Fictorlin ó 9 de bhí bheitheamh. Is mis a maíomh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerá.
2: Radio Rerá.
3: Bí na madraí an airnéine de 9-8 ar inisi leisteach de chúpla nóméid.
4: I'm gonna go

bin agaibh an track is Denny Wahu an sin Darvan am hanging out to dry atá le crosint ar EP nua tháinig amach níos luithe am Nina Darvan am Spring Forward Dermse sé gcónaí seo ach dóibh siúd atá nua ag éisteach na nachcoil ar an eolas is grúpa Vaná Óga Íd Florence Road ó Cill Vantón agus tháinig clú agus cáilar thub siad an céad org bhaca mé íd ná sna éidir scoile ag seo talanna ag casa lena céile an sin bhí sé sin mar ísán ar lína an sin chunig mé bio iad ag tuair tacaíochta de The Academic sa Spiegeltain de Loch Gorman cúpla bliain ó hin sonar thosaigh mé ag gceart le Radio Rira is cuinam ar mar céad cláir ciúil gur thas mé céad single sac up Darvanam Another 17 agus Brannigar Hermanish Tashig dul o nyart ga nyart. Nis mo pop kiol agam diban isho. Gis nis mo kiol nu an a heran. Era malak o delivery service. Apo wialam shivakur e glushacht a rish. Shilung gurb eisho kianjna eron is ikoni darng luan. Chapel Roan, Pink Pony Club.

Paradise a chulamud sin sin a chuid a gael da chuid Medusa agus Dermot Kennedy an seo ar Radio Reral sa mis a cuant a burca thom a dyrach landal ta sa studio ar an mart bra seo ach bai me líbe inwer danta gus ia sé a chlug a nocht a cugar níl a Shaffod's Village in Wargluisha chuid a gael a tíoch níos ar Glóra Nocht May Stevens Bella Kay Disco Lines Fontaines DC na Cartachí o an Dóan Mór agus o Airden agus bai me specialta ar ciol na Airden agus a ciol gaelach ar nu mar a stúrgu an gang seo ag Radio Reral an ciol an stáisiún gan is óg gaelach chuir de gael chuir tús le ciúil na chiche ba muid géisteach le Fontaines DC ag seint favourite a chu dúspáirde siúda New Religion na Baby Rexa. Reroad Digitalk.

Broke Boys le Disco Lines a bhí an sinna an chuirt a gael an seo ar Radio Rira. Tá sé bhgéis a chlumsa cúan agus bim an seo go tíos sé a chlug an nocht. Rib méid sin ó Disco Lines bhí Fontaine's D. Sealing a cas a favourite agus New Religion a cheint ag Baby Rexha. Chuirt a gael a tíoch níos an seo ar Rira tá mú gola bheith ageisioch le bhí Mae Stephens ach a dúspáir a seo hogaf I love it, I love it, I love it le Bella Kay.

0: Lina agus Aramair. Radio Rerock.
1: Shachard a bin agui if we ever broke up le May Stevens agus River. I love it, I love it, I love it. Le Bella K on show or Radio Rerock. Tasha Vigeshtocht, Lumsa Kuan de Burke, agus Bema on Shok, Giashe, Echloganocht, Buganin Arjak Monkeys, Uchacht on Shok, Lua, Achadusporta, Shahog of the Great Divide, Lenoa Kahan.
2: Seo pop nuacht ar Radio Rira.
3: Díomh is mise maíomh agus seo chugaibh an gignú this déanaí. Tar éis a seo a bhí díolta amach i féfé cuaig sa trí aréna i Mbaileach Lia, is í ré ceantas na maná is rathúla a saolam fapciúil sa láiltáin UN. Tá sé fógartha go mbeidh siad seanam in áras nua ealaíne na hÉireann i Mbaileach Lia ar an tríú lá de bhí bheitheamh mar chuid dá chamcuairt the Addison Tour. Bin agaibh an gignúcht is déanaí anseo ar Radio Rira.
4: Radio Rira.
5: Bí na madraí in ar naine de 98 ar inis a leistigh de chúpla nóméad. Ré, maha búcha, faige. Achan mochán sin nor a chaoirí imid le duine a chiontu fanig sé sin den chuoithe. Is post deacair é bheith do gharda, achas post é gur fiú a dhéanamh.
6: Tréad is teach sa gearda siochana inniu, is féidir iartas a dhéanamh ar a nis ar publicjobs.ie.

0: Glenn a chula sé man sin a chuid a gael an seo ar radio rírá. Smisha cú an tabarca, ba manib gudí a sé a chlug a nocht. Agus tam airtí oran or nua a chan chui manis a chuid a gael. Shlan tóra an nua da chuid Danielle Harra agus Dua Lipa, tana math airs na two hearts, buini gí solt agus tana vás.
1: Kio ur nua a radio rírá.

0: Seachar de tá sé bhgééisoach lumsa cuaán an seo ar radio rirá be me líb go ddína sé agus fanna í ling le hí ceol ó Luis Capaldi, Bruno Mars, Yankee, Chaperón, Sam Fender, Clanker Russell, Milky agus a bhád airan níos mó. Tíocht níos coildíach an níis áfach seo chugamh Beauty and a Beast le Justin Bieber agus Nicki Minaj.
1: Erlinia, agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stashu Nashu to

0: aige.
1: Se chuirde Strangers le Lewis Capaldi a bhí an sin an seo ar radio riras. Mi se cuan agus bimeí budí a sé. Tá Bruno Mars agus Chaperone a tíocht i bhfuir dro go lua chumála Yankee bannaiciúil airdanach chunig mé iad i Glob a Tiúcra, The Sugar Club, an áit le hí gig. Agus manam a chuí tána cahéirichaí agus na bard acu chumála snáir le dansach an tosa classy. Part of a classy. Chonach ma ke ele chonach mean sin Break Nasty an ichi chéine chonach ma Yankee agus reached Bonnet and School. Bhí anna amsa ar couple ball den vana Break Nasty dem líonachan nuair a bhí muid liog a cruch a heart ag a manc lárnach the Central Bank. Bin an áit ar a chúl gan a hímos a bheith ag sí tímpel siar sa lá a chóir a gaile agus bhí an tarán hiol Brick Nasty in a mask. So cibé ar bib bunig í sultas I Just Might le Bruno Mars agus hand luggage le Yankee in a ia.
2: Tá tú a géistecht le Radio Rerock.

Seahard a bin Red Wine Supernova le Chaperone an seo ar Radio Rira. Tá sé bhgéisteach lomsa cuaán agus bé an seo go dtí a sé a chlog a nacht. Chula sibh rive handlogus le Yankee agus I just might le Bruno Mars a tíocht níos an seo ar Rira. Tá go le bhgéisteach le Maxi ag joint orán na scéalge a chu dúspóirde bu gan ín Switch Disco agus Ella Henderson agus Raimi Inn le Sam Fender. Ní soltás an méid sin.

0: Fanam Dom le Maxi an bana airdna chulamuids an sinna chairde gael an seo ar Radio Rira. Riva vi react le Switch Disco agus Ella Henderson agus rain me in le Sam Fender. Chairde gael ma taise vigeir gala geistach le Radio Rira ta following ar rrr.ie ar app Radio Rira agus ar nu ar Radio DAB agus na djeni djarmad ach an aird ma di lianu tir na man hosulta at Radio Rira ar Instagram agus ar TikTok chun an nucht sterni fwyn stasiu na all amach. Ticht an níos an seo ar rira chuir go gail, tá go léisteach le nucht na niganí ó Aisling ach agus ina dhí sin bu gan in Clanker Russell agus Milky sa fanaí ling.
1: De Yves is Miss Aisling agus seo chomh an gignucht is déanaí. Tá ceol chuirim sa trí aréna im Lockie Fógartha ag Kevin Parker nó Tame Impala chun a chuigiú album d'ar bainm Deadbeat a chur chuirbe a chruthaíonn ceol sicadéileach agus rock don gcuid is mó. Mar Aurani agus mar Léirithir tá Kevin Parker tríos obrú le Dua Lipa, The Weeknd, SZA, Lady Gaga, Rihanna agus a hile ná iad. Beg siad ag seint im Lockie ar an tríú lá déag do bhí bealtaine fé fé sé. Bina gaibh an gignucht is déanaí ansa ar Radio Rira.
2: Bí na madri an arnéin i den 98 ar inise le stig de chúpla nóméid. Ach an mochán sin nor a chaí imid le duine a chiontu fannig sé sin den chuoe. Is post Jackar é bheith a gharda, ach as post é gur fiú dhéanamh.
3: Tre is Jack sa gearda siochanna inniu, is féidir iirtas i dhéanú ar an nis ar public

0: Seachar a bin Big Kids la Holly Monroe an seo ar radio rira. Is mé sé cuaán agus be mé líomgadí a sé a chlog an nocht ag tíocht níos an seo ar rira be gáíon Likey Lee a chu dús barda seo le Share the House le Ewan McVicar.
1: Radio rira.
2: Hello, gach dinna. Dara an seo ó ceol na hí le DLT. Ó rap agus rock, snog ceol go dubstep agus ceol tíra agus pop ceol. O Bonnie Archie will learn how to Malia clear, Kanina Tron and Lunaka, House of Alasia. Be an Aaron or Quilla Hart will clutch down shop. The Kinchigan Nation Shiver Shock, Kyol Nahi, Le DLT, Got Kadeen Agony, Radio Rira.
1: Rira.

0: chuirde sinna bhfuil weim se cuaán gan ihe ar an droir Tá brain ar anach caiama go bhhailir a cinint ná bí í bora be marráis i mórachta a chétína cethir a chlog agus lááin seo ar radio rira ón luúan gotí an ine óna cethir go dtíonn sé chula chromóna chuir a gohil fanna í ling an seo ar radio rira le hí na nuota agus le ceolaló nícap de Sania an academic MGMT agus a bhád ar den níos mó weim se cuaán de borca áfach sláán agus bannach lí
1: Erlinie, agus Erin Air,
2: agus Air D.A.B.
3: Stáisiún náisiúnta.

Fáteisteach go hit 13 nahéan na seaachta na seo lomsa Louise Cantlin Mars goná. Bemid i cuair si as na trochaún is mó satíra tosnú an go bunar gort na seaachtainna ag gibhar a trocha go lua ach dtíach láthach éiste mud le chéile lenar top cuaig.

0: Le písa ceol atá Coco Catchy ós ar gormach a gibhar feh seach ach rima sin éiste muid go tapa lenar na mothóirí an tacht an seo an top spot.
1: Seo iad na hairán is mó an teachtain seo ach cé a bheith ag

0: Maeve is Misha Maeve agus Seo Chogaib an gig nuach this déanaí. Anam na hafuí go ag gradam ceol na Grammys gadí seo, is é Lewis Capaldi ceandas na fír is Rahula is saol an fach ceol sa lá atáin UN. Tá sé fógratha aige go mbeidh sé ag Phila go Héireann i bheith fé sé le trí ceol chuirm Las Mifflin Green, ba Lewis Capaldi ag seanam i Marley Park i Molly Oclia ar an fé tríú lá de bhí bheithimh, i Thomond Park i Limni ar an fé séú lá de bhí bheithimh, agus i Boucher Road i Mail Firsta ar an fihu lúnasa fihe fihe sé. Bin agaib an gig nuach is Daoine an seo ar Radio Rerá.
1: Conas a rátálinn garam sa thurasóracht. Mar fad is deoraimeachtaí in óstán gnóthach, is féidir a rá gur bé mofast an príomhimeacht féin. Nú an tinál beag, an chogáil mór, nó fiú breithlá speisialta. Chuairthin cúig as a cúig dom a fust. Puintas a bhreis ar na léithinte sin a d'air siad, glacam leat. Éirigh le hócáid ar bith le garam sa turasóireacht. Garam a rátálaigh tú go háard. Tuile eolais ar tourismcareers.ie. A chur ar fáil ag Fáilte Ireland.
2: Radio Rerá. Radio Rerá. Ag RRR.ie. Radio Rerá.

0: Lairsiúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.
1: Radio Rírá. Erlina ag RRR on Kai Radio Rírá.
2: Cosin a hair on Ismo on Stockton Shaw. Hit 30 in a hair.

0: and Shaw. Hit 30 and a Héireann. Skilled in the Scotland. Love Radio Rira.
1: Tashé Clushta a Gartagut. Tá Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanach le David Crumholtz don scána nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathóir ionsaí neamhpróchrach gan cuinne, bíonn air Supergirl dul i gcomhfort le cumrádaí nach raibh éagsúil leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maobh agus bíonn agaibh nuachscanánaíochta ar Radio Rira.
0: Radio.

Stevie Rexha agus Faithless le céile ag ibre seach de sinna bhí New Religion. Lánam de rai gur íis leis an tún íhan seo atá. Allmhór. Timpeal na cúrna faoi láthair gáirithe ar na mantle síolta.

0: radio ar radio rira. Ach tá mé chun deep dive a dhéanamh gona cuid ceol a nucht. A chur tús at an gcéad track an is mar hingal a tháinig amach níro adóhin mar cuid den album nua atá le teacht fós. Siad íomh siamat ar an ox le Running Planning.
1: Rira!

cé track mihiha ar an ox ciúil mihiha ar Radio Re-Rob and we've seen that le running planning Tom like dear was Jack or he and I did a deep dive agus then I'm to tie it in Clarshaw Darnoy Bíb sé balú ólis le chuirsí is aanamh ar na Éireann an brí a bhain an lo agus fíorcaí nach raibh rolas agam a roinnt líomh maidir leis na ciúltóirí agus rud a deilead mé agus mé an montaide do simat ná gur ag sí an ollscoil nuair bhí sí óg le díorú isteach ar ciúil a scríobh caisí le fear ar Tinder agus tháinig sí le céile le bhanna a cruthú dar bhanna an bad sí a rás in le 2016 agus bhog sí go sásanna ag an am le díru ar an mana seo leis an bhar seo agus tá mé chun track chur ar siúil díobh ón ré nó an tréimhse sin ina saol níl mór an éagsúlaachta idir stíl simat cloch sé sibh nó a chuirmse ar siúil é

On a spéisiúil ar fad, bainic gí bad sea an sin agus anam an éirán ná solid air. Tá mna díor isteach ar siamat anach agus tásí mar cuid den bhanna sin nuú an díséid sin. So ise agus fear atá mar bad sea nó a bhí mar bad sea, níl siad a chéile a hiile, dearan siamat, go minic, well, luigh sí an cúpla aglibh gur droch cadre a bhí ag eis leis. Agus massam sut féin gur thug an cadre sin inspiroid dí an t'album Crazy Mad For Me a scríobh a tháinig amach in sa bhliain 2023. Ach scéile ceapan atá anna simúil ar fad, ná. Gur cos siamat le Charlie XCX, ní ro ada ó a dog si an cadre seo, bhí si leithi hain in London ag an am, cuig si go sesiún éisteachta Charlie XCX le lucht ladúna eile. Agus deir siamat gur bhíse an tain duine a thug aisiolas do Charlie in mon an sesiún seo. An rud a tharla ná, tháinig Charlie XCX go siamat ag deir an heisiún agus dúirt si leithi, cif an ócail tú duine ceol. Ceir tá ar siúil agat, is léir go bhfuil tuiscin ceart agat ar an gceol go tú bra ábalta. Níl éonard ar siúil agat le de héal i láthair de thóra, na thóra, té agus déan ceol, tá sé anit. Agus deir siamat in agdaibh BBC Radio 1 gur bhíse an cúis, gur chuir sí tús lena heistear ceol leithi féin, agus go sí mar siamat anois. Ceapan go an scéal sin go Holland, agus tá mé chun céad single siamat a chur amachtaíh, a rinne sé si leithi féin, seo díobh another day KFC.

own album, If My Wife Knew I'd Be Dead. C-Matt, I Don't Really Care For You. Dúradh an seo ar an ox. Tásra géisteach le Ready Rira is Mise Jade. Dibig an talbam sin go ibhar Haynes na cártaine an seo an éireann ar tháinig sé amach. Agus d'éirigh léi gradam RTE Choice Music Prize album na bliana a bhuachan leis an album sin. So dá céad album is éigt mhór sin agus d'éirigh sé sin annacuid faoin talann atá ag C-Matt. Is even an Aileen atá ar an glúdach tá sé déanta ag Aileen Tóir d'ar bhanam Rachel O'Regan agus rinne sí na Jerry de na single comá. Tá sé clás sa rud ag an thar bheith vintage faoi measam. Ach mar dúirt mé binigui I Don't Really Care For You agus tá an track sin faoi bheith mar an druch gluine ag gádrimh in ár éire. Ach ag bogart raig anois go dtí an céad track eile d'ar bhanam No More Burgos. Seo díobh an track déarnach atá mé chun sin am díobh an album sin If My Wife Knew I'd Be Dead. Ach d'éir sí ag an am nuair tháinig an track seo amach. Gur bí an duine ag bíon ag siúil amach leis an duine céine a rís just cinál in fáns éagsúil. Ach d'éir sí clí every single one of my partners have been Virgos. So fair play dí an gheadar más ru go seasan sé sin fós tá súla gom gur tháinig fios ar an scéal sin. Ach seo díobh C-Matt anois le No More Virgos díreach an seo ar Radio Rí Rá.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díif is me se méh agus seo chuh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach ahéan an saoire seo. Tá sé fógratha go mai marún 5 ag sinnam ag gasist an mhuiide i maiile ó lia ar an trocú lá de bhí bheitheh le híon na speisiúta cosú le jazz glynn agus voilà. Bin agaibh an gignuach is déine an seo ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Erlinie, agus Erlinie,
4: agus Erdi Abi.
5: Stasiun Nashun to Gaelge don ESO.

Radio Rira. Tá frágil go fáltas teach a ciúil na hithe lums a déad ar Radio Rira a nucht conas a tomid. Beim mé libh ar fá gá uair chlig ag casa má roa ciúil pearsint ar an air. Ag dúirt teach ar ciúil dóiseach in cuid is mó a nucht. Le daoine ar an seinneasta agam ar nós Azealia Banks, Kneecap, Charlie XCX, Kayla. Is éid lom libh, gealam sé dí, Pink Panthers. Ag seanam cúpla éireann in dhiag ag Kayla agus mé déanamh iarachta ide Vasquez deach agus an tras nu a dhéanamh mar is ceart. Ag déanamh iarachta bheith ma DJ go bunúsach. Cúr mé tús leis an glóir an nocht le cean ó Gorillaz agus Caliútis cean classic an is

Fin agaibh mask an ciúil ceart an sin ag tosúmach le Mac Miller agus Empire of the Sun. Drum kenna a rinne an Tehran Walking on a Dream. Agus Adam an track sin le Mac Miller nált the spins a hanagamach in gáhíle is a de. A sin ar an ibhar do Martin Zulvich agus Dragonesh le Hello agus a Kerr Creek leis an sin Azealia Banks banriad conspóideach sa gwinne agus 212. A roiglin an ish gdeen gade mask on Ella agus kioltori na heron a wan eran gancho kioler malak o mouth roche agus femi agar deuce kneecap agus Casio kids le fenian.

an seo ar rirád ceol uair nua le tacht le ní staí an bhí seo mu ag siú go mór leis sin be ceol nua agan freisin le le headí Kojakt cean Olivia Dean Olivia Rodrigo an seinliste copa cean le Rachel Tina Riri pap ceol den sco as seo go cean uirich le agus cuirma tú leis le banna atá imlach lia an tacht an seo seo cloth agus Polaroid a cuir tús le cuirsaí anocht ar rirád.

daimh le Olivia Dean atá tacht go Park Marley an bhí se chuin an fiidirh agus an éú láis fi a bhí an bheitheh roilí an gombeid Sam Fender ar an ordan le chumá í a speisialta gealta an sin. Agus an chéad ó an eile agamtíobh is cean a chur intas ar winter na gcuirtacha istócha an dhuaair go cean ceoltíre atá an ach beidir níos tradiisiúnta nó chu gona cín a bhí cloiste againn le coppla blian nuas na cuairtacha se tús an Texas le eile Langley. Agus má hatín se seo libhhlainn gothir na spéire díobh ithe Dublin Country Club a bhíonar siúil gach ithe bhhairt in Arthurs agus bíon maid oscailte an agus cheastainna cinn cobla seachtain ó hin sulir se seo cloisteach mar an radioh.

0: seo. Popmua ar Radio Rírá.
1: Díomh is mise maíomh agus seo cúbh an gcuignú dis déanaí. Mar duine dus na maná is cáúla agus is ráthúla is saol fat ceol ar linna tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go maith si ag sin

0: The Great Divide le Noa Cahan a bhfuil scan an iontach faisné sé aige ar Netflix faoi láthair bhfuilin golachs breanúir cuma más fan mór nó duine nach mór chur amach agaí ar Noa Cahan tá sé anna ionraic tá sé anna easmar fiosa roimhe sin bhí Boy Genius agan le Not Strong Enough agus tá mar a gcaileann is go banna eile a bheith casa sna féilte agus
1: Stáisiún Rádio Gaeilge don ASL Rádio Rerun
0: Seo Bellex One, that's a great factor.

0: shop. Pop Nuach, Air Radio Rira.
1: Díif is Misha Maeve agus seo chugaibh an gig nuach this déanaí. Is bútuar Grammy í a bhain call amach Lena Haroin is Rahula, Paint the Town Red agus Kiss Me More agus tá si ag teach de rás go hÉireann an saoire seo. Ba Doja Cat ag seannam sa trí arena ar a new law dig de bhí bealta na fé sé mar chuid do chamcuairt Tourma V World Tour. Bin agaibh an gig nuach is déanaí an seo ar Radio Rira. Radio.

Conna break on her nash, agus tá sé am the Toy Story a cuaig. Tareish Keris Ganon a haring quid war counter ar fud na crinne, tá Toy Story a cuaig ag chalk cun na scalana an vehiv seo agus an uair seo tá na break on ag bula leis an technoliach ag déanamh na heistear atá acu i bhád níos dacra. By Toy Story a cuaig le feiscint sa Victorlin ó níl lá déag de bhí vehiv. Is mis a maeve agus bin agaibh nuachs gananíochta ar Radio Rira. Radio.